کارکول کی ایک سڑک پر دو سائے ہیں، اندھیرے کی ناجائز اولاد ہیں شاید، گھونٹ گھونٹ خون پی کر دونوں پلے ہیں شاید، پاتلے زمین ہے نہ سر پہ آسمان ہے، زندگی کچل گئی یہ ان کی داستان ہے۔